जरे आ जरा लहरा के आ जरा आंखों से दिल में समा आ जरे आ जरा लहरा के आ जरा आंखों से दिल में समा आ जरे आ जरा लहरा के आ जरा